எங்க கவிந்தா என்ஜாய் பண்ணும் போக்கா சைலண்ட் இருக்க நிக்க முடியானோ சேவிய நலம் கேசரணும் மஞ்சே anaji kumanya wali takwidi already wezi umuntu umudinya wawo bandi wa metri na metri banda wa mnoma sani mamu thi njisika nono bandi ya motewe mwedu kezia gwende na kweli ya mawithi lukurondo umuntu yi mazingira nde niwe mudinya tukwela se mawithi lukukwa ubandi wa metri wa sakwidi ya itadira kweli ya mawithi lukuzua zika nono bandi ya metri But you never see a mood no cook or case with the animal. And we see some time, Melokuna, we are with kids in the Kuyai. No kuna jila huku waziwe mutangi ya niwende tangaini wende te kanisa. Kanisa nzio ya ilito kwamba kwambi ya ngoni yaku. Na kindu kingi ve wazio waza wea katuwe kanena wazio zuwe mwedu kizi ya kandika alija wazio zinde ni wakila mkwendo kutabia. Lakini sometime ni ukao kesa kwethia ni utume kana eka no kesa kwethia ni wadho wewe wia nondo ndwe siu la uona ndwe ndao manyo.